0: 105 yıl cesaret bilen ilgirlep, 105 yılda şallık neticiler kolgu keltürüldü. Başucu Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığını da kılgan mühim sözü yaşla arası da kızgın inkas kozgıdı. Köpçilik şahsi intilişini partiya ve devlet işlerine yugurup, peytini koldun bemey, yaşlık baharını boş ötküzmey, yeni musabide tarihinin kuş ulap yugürüş musabıksı da devamlık olgu basımız dedi. Başucu Xi Jinping mühim sözü de, kən tarihi nəzər bilən Jungo Kompartiyasının 105 yıldın buyan bütün memlekettiki hər millət xalqını boşaşmay küreş kılışqa iştipaklaşdırış və yitekləş arqılıq yaratqan uluq muvaffaqiyyətlərini 5 cəhətdən çoğqır yekülləb, Jungo Kompartiyasının üzlüksüz şallıq nəticilərini yaratışıdiki isil xislətini çoğqır körüstüb bədi. Yezi kentlerini güllendirişinin kent sahnesidin, pen tetkikat ötkülügi ucum kılışının birinci sepigiçe yeni devirdeki Jungo yaşları hessilep rohlandı ve çoğkur ilhamlandı. Fuden daşösi, kompartiye hitap namısı körgez mekanısı, uçkun partiye ezaları pidayla mulazimet etirtinin ezası Çin Zöpey mındaktiydi. 105 yıl ilgirki vakitki nezer salsak, del bir top yaşla özlerinin yaşlık baharını milletinin azatlık dolkunuğa armansız beğişlap, sıkkeni arkalık yeni Jungo'nun dünyaya gelişige guah bolgan. Yeni devirde turuvatkan biz, Jungo milletinin uluq güllünüşüden ibaret eğir vazifini zimmimizge erişimiz gerek. Biz Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünün royunu çoğkır ögünüp ve ızcıllaştırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını yetekçi kılıp, ögünüş, pikir yürgüzüş, emeliyeti körüstüş, özleştiriş devamı da esli maksatını tavlap, biliş bilen kılışını birleştiriş devamı da buruşunu zimmimizge alımız. İki münevver bir ilgar boyuca takdirleş obyekti, Doji, Wang Jiu mandaq dedi. Başucu Xi Jinping'nin mühim sözünü nek meydanda anlap, kalbim çeksiz hayacangı toldu. Del partiyanın küçük rehberliki, Başucu Xi Jinping'nin samimi gamhorluğu astıda, Şizang'nın çigranı müstekkemleş, çigra rayonunu güllendiriş, halıqını beyt şerkiti yıldın yılgı puhtı bolup, halıqının turmuşu bağağın seri yakşılandı. Biz Başucu'ya partiyaga çin kalbimizden minnettarlık bildirimiz. Çokum katti tevrenmey partiyanın gepini anlaymız. Partiyaga ägişip mağımız. Yaşlık baharımız arkılık burçumuzda ada kılımız. Emili işleş arkılık çigrani müstekkemleymiz. Şiki Mongol Abdunum rayonu Bayan Nur şehri Dınku nayası Üç şimal kum tizgilleş yaş zerbidarla etirtinin azası Bauyin mındak dedi. Netçi evlat kum tizgildigüçile kum denizi da çoğkır yıldız tartıp, davamlık yeşillik berpa kıldı. Dınku nayasının orman uçöp bilen kaplanış deridisi, deslepki mezgildeki 0.104%'tin hazır 41.14%'ki yetti. Nayemiz, ademle ilgirlep, kum çekinişten ibaret tarihi özgürüşünü işkaşırıp, partiyanın rehberlik edi çin turuşunun intayin muhimlikini toluk ispatladı. Yaş partiya ezası bolu süptümüz bilen, biz işkini tikleşinin el kulguş ehmiyetini çoğkur özleştirip, işkini kogdaşını katti işka aşırıp, partiya kuruluşunu yitekçi kılıp, partiyaya sadık buluş, yeşillikni kogdap, halk üçün hizmet kılış mesuliyeti ve burçini emeliyeti körüstümüz. Jungo Aviyatsiya Sanayiti Guroyi Şinfei Ölçemlik Zapças Merkezinin Selisari Yango Şinmandak dedi. Biz Başucu'nun tapşırıkını esti için saklap, Jungo Kompartiyası'nın esil hısletini üzlüksüz cari kıldırıp ve nurlandırıp, vetenli söyüş yesiyatımız, vetenge cevap kaytırış irademiz, devletini kudret taptırış iktidarımızla aşırıp, şəxsi intilişimizni partiya və dövlətinin aviatsiya küçlük dövləti işlərgə anlıq yuğuruq, yenilik yarıç arqılıq tərəqiyatqı türtki boluşta çın turup, önərvən royini teximi mükemmel halda əməliyyəti körüstüb, küçlü mücəssəmləb ötkəlgü ucum qılıb, alqılıq sağlədiki texnik qiyin məsələlərini həl qılıb, əməli işləş arqılıq yaşlıq qayımızni işqə aşırmız. Yüksək iradı tikligəndilə nəticə yaratqılı boludu. İcdihat bilən işligəndilə işlərini vücudqı çıxarqılı boludu. Başucu Xi Jinping yeni tarixi şallıq nəticini cəsarət bilən yaratış, uluq çakırqını çıxırış bilən bir vaqtda yaşlarının etiqatını çıngıtıp, nişanlı çın közlüşünü çonqır ümit qıldı və ilham bədi. Köpçülük partiya və xalqının çakırqıqa anlıq boysunub, ғайы итиқадымызды чыңытып, дөйләт мұхаббетіні чоңқыр елтіз тартқызып, тарихи бұрышны батырлық білән зімімізге еліп, мәсулиетчан яшлық бахары сәйіпсіні жасарет білән пүтіп чықымыз, дейді. Шиән қатнашташы өсі, энергия вә әркетләндіргіш күш құрлышы шөйәнінің аспиранты Нью Бинг Яумындақ, дейді. Башшуджиның мұхим сөзі, біз яш оқығычыларға олғы үлгірләш yönіліші көрістіп бәді. Біз Башшуджиның мұхим сөзінің ройыны қалбімізге сыңдырып, әркетімізге айландырып, партияның құмандалықығы бойсынып, партияге әгішіп меніп, өзіміздің пән тәтқиқат интілішіне партия вә дөйләт ішілері ұмумейтігі үйгіріп, дөйләтнің энергия бейхәтәрлікіні давамлық чын көзләп, қетірқініп тәтқиқіліп, батырлық білән юқыр пәлігі үрлішіміз керек. Джунго езгілік ташуысы Чүйжу пән техники тәтқиқат қанысының аспиранты Ляуын теңмындақ дейді. Біз ел бойы кәнт тұрып әмілиетін өткізіп, диққалла білән етіп қопышта білі болып, білі әмгек қылып, кәң зымында чонқыр елтіз тартыш, езі игілікі, еза диққаллағы мұлазымет қылыш ғайы етіқадымызны техімі мұстәкемдедіқ. Біз яшлық ғайымызны езі игілік күштік дөлі тұқұрыш, езі кәнтләні гүллендіріш стратегиясігі үйгіріп, яшлық бахарымыз арқылық yol ечіп, ғайымызны нұрландырмыз. Лоңмін ташкемірі тәтқиқат юрты ташкемірләні қоғдаш, тәтқиқ қылыш, вә мұрасланы өлчеп тәкшүріш әтіртінің әзасы Лео Емандақ дейді. Башшуджиның яшладың күткен үміде бізге күшлік дәвір мәсулиетіні техімі көрістіп бәді. Біз Башшуджиның тапшырқыны әсті чың сақлап, бұрышны зімімізге еліп, Джунхуа мәдіниет көхәрлеріне яқшы қоғдаймыз, оныңғы яқшы варыслық қылымыз вә яқшы тарқытымыз. Ішкі мұнәвәр бір ілғар бойынша тәқтірләш обекті Гауфың мұндақ дейді. Партиялік яш бұйрытмы еткізгічі болу сүптін білән, яшланың іш қылышта ирадылік болып, іш орныда чонқыр елтіз тартып, пұқта әстайдыл болыш керектікіне чонқыр ес қылдым. Мән чоқым Башшуджиның тапшырқыны әсті чың сақлап, мәуқәне бұйрытмы еткізішінің бірін сепігі қарытып, Әтрапымдікі әр бір бұйрытмы еткізгічіне, әр бір заказны әстайдыл еткізішке. Қошнылаға яқшы мұлазымет қылышқа давамлық етекләп, оддей қызмет орныда, партия әзаларда болыш күтігішлік, мәсуліет вә бұрышны зіммемгі алымен.
1: Станцымыз қабірей. Мемлекетлік сияси кәңәш 7 айның 7 күні түштін кейін 2026 жылық рәйісілі иғыны әзалары муакымы иғынына ашты. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бейросы Даими Комитетінің әсасы. Мемлекетлік Сиаси Кәңәшінің рәйісі Ван Хуның риясатчылық қылды, әмдә сөз қылды. Ван Хуның мұны оланы білдірді. Башшуджи Си Цзиньпиннің Джунго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығыны тәбрікләш жиғынында қылған мойым сөзінің ройыны чоңқыр үйгініп ә өзләштіріп, Джунго Компартиясының Джунго халқыны бошашмай күрәш қылышқа итпақлаштырышы вә етекліші. Болыпмы, еңі дәвірдікі партия вә дөләт ішлерінің тарихи муапықиятлері давамыда, ішкіні тіхләшінің әлқылғыш әхмейетіні чонқыр өзләштіріп, ішкіні қоғдашыны қат-е ішқа ашырыш керек. birlik səbtə çantırışının partiyinin uzaq müddətlik körüşədə toplanmasıdır.